0: 在社交媒体发文称，美国将于中东当地时间4日上午开始引导被困船只驶离霍尔木兹海峡。伊朗军方4号警告美军不要进入霍尔木兹海峡。伊朗外交部发言人巴扎埃同日表示，美国应该避免对伊朗使用威胁性的语言，伊朗有权采取措施应对海上威胁。他还说，伊朗已通过巴基斯坦收到美国的回应，正在进行审查。他同时强调，目前伊朗将和有关的各方的讨论和信息交换，重点集中在结束战争。
1: 巴扎埃当天在外交部每周例行记者会上，指责美国和以色列将不安全因素强加给霍尔木兹海峡，并表示国际社会应该要求美以对此负责，防止局势进一步恶化。他还表示，伊朗正在继续与阿曼方面就制定船只安全通行的具体协议和机制进行对话。
2: و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه。
1: 对于美国可能推动航母和军方力量进入霍尔木兹海峡的说法，巴扎埃称，伊朗相关部门已经做好准备，也知道如何维护伊朗的国家利益和安全。
2: کسانی که مسئول پاسخدهی به این نوع تحرکات و اقدامات غیرقانونی هستند، به خوبی هم آماده هستند و هم می‌دانند که چگونه از منافع و امنیت ملی ایران دفاع بکنند. بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع。
1: 对于外界关注的美伊间接沟通，巴扎埃证实，伊朗已经通过巴基斯坦收到了美国的新议题，正在审查。伊朗将在形成最终意见后，通过巴基斯坦向美方传达。他表示，所谓14点方案中的一些内容，此前在核谈判中曾经作为选项被提出过，但从未做出最终决定。
2: بله ما پاسخ آمریکا رو از طریق پاکستان دریافت کردیم。اجازه بفرمایید من در مورد جزئیات مواردی که مطرح شده الان بحثی رو مطرح نکنم چون در حال بررسی است。
1: 巴扎埃说，外界有关铀浓缩和核材料问题的讨论，多数仍属于推测。伊朗现阶段的重点是结束战争。
2: ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ。ما نمیتوانیم تجربه های قبلی رو نادیده بگیریم. هر گونه همکاری و همدستی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی که سابقش روشن هست در ناامنسازی منطقه صرفا موجب تشدید ناامنی در منطقه خواهد شد。
1: 巴扎还谈到被美国扣押的船只，他说美方有关行动是海上的海盗行为，并表示伊朗正在跟进船只的获释问题。他说船上的伊朗公民在过去几天处于类似被扣押的状态，承受了很大压力。
3: 在伊朗普遍认为，由于美国和伊朗之间的和谈迟迟没有消息，很可能会再次发生军事冲突。但是我们今天在外交部新闻发布会上，我感觉到巴扎埃的言辞并没有那么的强硬，甚至某种程度上，伊朗和美国正在密集地进行幕后外交，所以是否会达成协议还需要进一步观察。凤凰卫视李维志凯穆森，伊朗外交部报道。
0: 美军中央司令部发言人4号称，此前被美方扣押的伊朗图斯卡号货轮以及其船员已转移至巴基斯坦进行遣返工作。巴基斯坦外交部同日证实相关消息，并表示这些船员将于当天稍晚移交给伊朗当局。当地时间4日下午，已有15名船员返回伊朗境内。巴基斯坦外交部通报称，被扣押货轮图斯卡号的22名船员于3日夜间乘飞机抵达巴基斯坦，相关人员会在4号晚些时候移交给伊朗政府。 这艘货船。